Që sëmi su me këntitu i më Estë për këntitu i më pish u jeriri kamari Ka i qishi ores Shire shatak Karu karu zhëkte i më pipish këngi qika Një këngë që i ma uang A vërë një një këngë i më pak pish këntitu i ma uang Anë qërishu Pero ka i këntitu U jeringa për shëmë më marit